0: da operite ostane samo pepeo.
1: Jenje. Kote. Koda
2: da je kodinar na gada. Ko? Trdoricu. Mađaj
1: se vi.
2: Prvi. Mnogo mrtatija.
1: I dija.
2: Neka dija.
3: Evo vama mene. Dija, dija.
0: Dovedite ih.
2: Vama obešen.
4: Sprena. Sprene.
2: Pošto je tvoj mledinar na pas. Alo je.

0: nećete li, sinovi moji, kako vetar smrdi nevinu? Priđite, priđite da vas lovi!
1: U zemlju se pretvorne ništa.

0: Vláda nebarie, trubí narasta.
1: Kúpite to čubre a na lomaču.
2: Umro z menej dao.
3: Ja ru pekara, od mene Jovana Pekliča.
4: Ja šani dronci od kosti i mesa, vignja to ognje. Prozak i razba, zrkni za...
5: Ja, kovač Veljko bez glave, iz pokidanog vrata goni tebe ni.
6: Ja samo zrem, ja samo zrem.
7: Oči me mati, bila mi oko moje golubije. Java i ništa, no mrtva zbog mene i dao.
8: Ja šegrt Jovan prepolovljen, pola mene da, da mene i tebe.
6: O zemlja, zemlja, zemlja, zemlja.
1: E, žive! Žive mi daj! Žive!
9: Jako ja sam ja i nije mi žao. Jer ja ništa drugo da sanja, da sanja. Voli sam.
6: Zemlja,
1: zemlja, zemlja, zemlja.
10: Pompovi 20 debra, 19. godinitelja, najlepšem cvetoj godini, koji o žalosti svoju na Andriju i pomen mu podilja i sin Miljko.
11: Označava mjesto na kome okupator mučki streljao narodu heroja Ljubivoje.
12: Završio poljoprivolu, dvadinuo 1900. godine kao potnare čete,
13: esetog. Označa Ismajla.
14: Ruku, kose,
15: račun. Nova